0: dispoziția în veci dobre glasbe.
1: Radio ENA.
2: Shine bright like a diamond.